0: と飛行機はどっちだ？
1: あ、ユーロと。じゃあ、ベルメル、エドルフェイス。
0: やってくれ。
1: ここはさすが、ベビーカットで、よければ。